0: ماسا وكي تبين بي سرانتا بخيكي بنياني ماي ماي يتونا كان بي خلات كلا كانا كانيا وتون كلا تون كم نوتنا كه ما كي باسكي بيس كالواتا 5 دل مانيانا 19 minutos chau ko khani chahan equipo texa tuxata tuvena kanya purin nera ko tupana trus komat ka tok tara kinya ni hisa grats kula ka skol responsable upana haxon tan chikin tata ki ugat kana ko matia to na kampena putani khara kini aber hilas joaquin tuku pa equipo nka kus na sat kuna siete in hilata joaquin ka opin sata sta kuta lurata ki kompira kata
1: askar ki pan kulya ka sila ka marar ki ka nakar su haya karo junta por tarekña aksa kamacho en provincia tuichera so pachan sa pacheto ketja hayu pachaka ka makio masru kaluru paso de batiste kui pia pintar ko chna ka makio pachaka ka katas kare ya te vi kampi kun hema deja a kuruna ka sa na loki de kam no sei kompi esa ta ka ki marka chirina ka hay koma paste contando de gasolina de la saja Rasca que sana si akmak kaknita ha maini ex auto era ta Nicolas mamani akmat ne ho pa khna hai sta ki
2: ya ke pasare to na ta si prene kun min makala na chep kun min ne no ya ke pasca auto to na ta na ta via pur ya na pedina pero sin embargo gasolina no ki